pagkaroon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

karon makuha ko sang balagon. Gapuson ko siya sa kamot kag sa tiil. Kag pagkatapos, manawag sa kapulisan. Ipahibalo ko sa ila ang iya na hamtangan.